0: ibadah korban dan haji, Medan mendidik jiwa lebih ikhlas bertakwa. Penyediaan peluang pekerjaan alternatif bantu individu terkesan hilang kerja. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam Utama 9 pagi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama ribuan jemaah menunaikan solat sunat Aidiladha di Masjid Putra Putrajaya pagi ini. Dalam pada itu, khutbah Aidiladha bertajuk Pengorbanan Menuntut Keikhlasan disampaikan Imam Besar Masjid Putra Dr. Muhammad Zakwa Rozali, menekankan kisah Nabi Ibrahim AS dan Nabi Ismail AS sebagai teladan agung dalam ketaatan serta pengorbanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mimbar turut mengingatkan bahawa ibadah korban dan haji bukan sekadar ritual tetapi medan mendidik jiwa agar lebih ikhlas, penyayang dan bertakwa. Bekalan petrol dan diesel negara masih mencukupi ketika ini meskipun konflik di Asia Barat dan keadaan ekonomi global memberi tekanan terhadap rantaian bekalan tenaga dunia. Perdana Menteri berkata kerajaan komited untuk terus mengekalkan harga minyak RON 95 bersubsidi pada RM1.99 seliter.
1: Kapal kita, minyak kita nak lalu Selat Hormuz, kita di antara yang pertama yang dapat lepas. Jadi kapal awal-awal lepas Selat Hormuz sampai Pengerang, dan sekarang ni minyak di Malaysia ni, dan ada negara lain, saya di Filipina, di Cebu, untuk mesyuarat ASEAN, ada yang beratur. Stesen minyak ada yang 400 dah tutup, yang lain kita beratur. Kita Alhamdulillah belum sampai ke situ. Doa supaya selamat, kerana hubungan baik ini membantu supply minyak cukup setakat ini.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar memaklumkan pelan pemulihan serta penyediaan peluang pekerjaan alternatif akan diumumkan bagi membantu individu yang terkesan akibat kehilangan pekerjaan. Langkah segera itu diambil susulan laporan kira-kira 7,000 pekerja kehilangan mata pencarian sejak April lalu.
2: Bawa ke mesyuarat M10 dan dalam tempoh seminggu dua saya ambil langkah-langkah memperbaiki dan menyediakan pekerjaan alternatif. Satu dua minggu ini akan ada satu acara lain untuk memulihkan dan menyediakan beberapa peluang pekerjaan baru, terutama bagi anak-anak muda. Kalau setakat ini belum merisaukan, tetapi kalau lihat dari segi kiraan mula, setiap kehilangan pekerjaan bagi seorang dalam keluarga itu tentunya merusik. Jadi kita cuba menanganinya dengan sebaik mungkin.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Pelaksanaan pasport Malaysia antarabangsa baharu yang dijadual bermula 1 Jun depan ditangguhkan ke satu tarikh lain yang akan dimaklumkan kemudian. Ketua Pengarah Imigresen Datuk Zakaria Syakban berkata langkah itu diambil bagi memastikan kelancaran penyampaian perkhidmatan dan pengalaman urusan rakyat terus berada pada tahap terbaik. Beliau memberi jaminan proses urusan pasport negara tidak akan terjejas berikutan keputusan itu. Orang ramai boleh terus urusan di kaunter imigresen seperti biasa. Pelaksanaan mekanisme pengesahan umur bawah Akta Keselamatan dalam Talian 2025, ONSA perlu disokong dengan usaha pendidikan digital yang menyeluruh. Ia bagi memastikan pengguna, khususnya golongan muda, memahami risiko serta cabaran dalam ruang siber. Presiden Persatuan Pengguna Siber Malaysia, Siraj Jalil berkata, pihaknya menyokong usaha kerajaan memperkenalkan mekanisme berkenaan untuk menghalang kanak-kanak bawah umur daripada memiliki akaun media sosial. Namun pelaksanaannya perlu disertai penerangan dan sesi libat urus yang lebih meluas. Jenazah Nur Izzati Humaira Azizul, 19 tahun remaja perempuan yang meninggal dunia selepas hilang ketika mendaki Bukit Cangkat Asar Sabtu lepas, selamat dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Felda Trolak Utara pada pukul 3:05 pagi tadi. Jenazah Nur Izzati Humaira dikebumikan selepas selesai proses bedah siasat di Hospital Sungai Buloh, Selangor, tengah malam tadi. Bapa arwah Azizul Abdul Aziz, 48 tahun, mengimamkan sendiri solat jenazah tersebut bersama dengan kira-kira 50 jemaah di Masjid Ar-Ridwaniyah. Selesai pengebumian anaknya, Azizul memaklumkan pihaknya mengucapkan terima kasih kepada rakyat Malaysia dan agensi terlibat dalam usaha mencari serta mendoakan supaya Nur Izzati Humaira ditemukan selepas kehilangannya pada Sabtu lepas. Beliau berkata sambutan Aidiladha tahun ini meninggalkan erti pengorbanan kepada keluarga berikutan kejadian yang menimpa anaknya. Berita seterusnya, kertas siasatan kes tembakan yang melibatkan kematian tiga individu di Durian Tunggal Melaka November tahun lepas dirujuk semula kepada Jabatan Peguam Negara. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah JSJ Bukit Aman, Dato' M. Kumar berkata ia selepas pihaknya selesai melengkapkan beberapa arahan tambahan diminta pihak pendakwaan. Antara arahan tambahan berkenaan termasuk menyambung semula rakaman percakapan beberapa saksi bagi memperjelas fakta tertentu dalam siasatan.
3: Segala arahan daripada Jabatan Peguam Negara telah diambil tindakan dan telah diedarkan untuk arahan dan nasihat selanjutnya berkenaan hala tuju kertas kes inilah yang Durian Tunggal ini, dan seramai 63 orang saksi telah dirakam percakapan.
0: Pada 24 November tahun lepas, tiga lelaki berusia 24 hingga 29 tahun ditembak mati selepas seorang daripada mereka didakwa menyerang seorang anggota polis dengan parang di sebuah ladang kelapa sawit di Durian Tunggal pada kira-kira pukul 4 pagi. Insiden itu juga menyebabkan anggota polis terbabit mengalami kecederaan pada bahagian lengan kiri. Dato' M. Kumar turut memaklumkan polis akan mendapatkan pandangan pakar akademik bagi membantu siasatan berhubung kenyataan bekas ahli Parlimen Damansara Tony Pua yang didakwa menyentuh isu kuasa raja dan rukun negara. Pakar berkenaan dijangka memberi keterangan pada Rabu depan.
3: Dalam kes ini, kita telah terima sebanyak 120 laporan polis dan 95 orang saksi telah dirakam percakapan. Daripada percakapan ini, kita akan rujuk kertas siasatan ini kepada Jabatan Peguam Negara. Tapi sebelum itu, kita juga akan merakamkan percakapan daripada pakar akademik, iaitu pakar dari sudut perlembagaan persekutuan.
0: Dato' M. Kumar. Luar negara, sebahagian daripada akses internet di Iran kembali pulih selepas ditutup hampir 3 bulan susulan serangan Amerika Syarikat dan Israel ke atas negara itu. Perkara tersebut disahkan agensi pemantau NetBlocks menerusi hantaran di akaun X. Agensi itu bagaimanapun tidak pasti sama ada langkah itu menandakan penamatan kekal kepada sekatan internet seluruh negara paling lama dalam sejarah moden. Korea Utara telah melaksanakan ujian sistem pelancaran peluru berpandu pelbagai guna lebih ringan serta ujian sistem senjata peluru berpandu taktikal berganda. Menurut laporan agensi berita KCNA, ujian yang dilakukan semalam turut dipantau pemimpin tertingginya Kim Jong-un. Semalam, Korea Selatan mendakwa negara jiran itu melancarkan beberapa objek termasuk peluru berpandu balistik di luar perairan barat. Serangan terbaru Israel di selatan Lubnan meragut 31 nyawa. Menurut Kementerian Kesihatan, mangsa yang maut termasuk sekurang-kurangnya 4 kanak-kanak dan 3 wanita. 40 lagi cedera. Israel kini memasuki bandar Tarawa Al-Sharqiyah bagi memperluas operasi darat meski gencatan senjata masih berkuat kuasa. Sukan, 7 kelab Liga Super berjaya memperoleh lesen Konfederasi Bola Sepak Asia dan Kebangsaan bagi kitaran pelesenan 2025-2026. Mereka memenuhi kriteria ditetapkan bawah Peraturan Pelesenan Kelab Liga Bola Sepak Malaysia edisi 2025-2026. First Instance Body dalam kenyataan memaklumkan kelab itu ialah Johor Darul Takzim FC, Kuching City FC, Selangor FC, Terengganu FC, Negeri Sembilan FC, Penang FC dan Sabah FC. Akhir sekali tenis terbuka Perancis, pilihan pertama Yannick Sinner menepati ramalan mara ke pusingan kedua. Bintang Itali itu menyingkirkan pemain tuan rumah Clement Tabor 6-1, 6-3, 6-4. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Ibadah korban dan haji, Medan mendidik jiwa lebih ikhlas, bertakwa. Penyediaan peluang pekerjaan alternatif bantu individu terkesan hilang kerja. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Selamat menyambut Hari Raya Aidiladha. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

Ja sama-sama nyerami program Sarawak Ku Sayang 2026. Program Sarawak Ku Sayang ini inisiatif Turun Padang. Di semenduh lokasi adi Dr. Mit Beda Perita Sarawak yang jadi rebis bersindak dengan rakyat sama dengan itu perkhidmatan adi dong nyedia Beda Perita yang sobrek dong naingan rebis kena ngangasi. Program Sarawak Ku Sayang sirini do peguru di Limbang so semeng dengan semenduh April. Miri 24 dengan 26 April ngabintulu 22 dengan 24 Mei. Dikapit program Sarawak Ku Sayang dong naik so 26 dengan 25 Jun Sibu semeng dengan semenduh Julai Serike Juk dengan 3 Ogos ngamukah 25 dan 30 Ogos Betong 4 dan 6 September Sri Aman 25 dan 27 September Serian 96 dan 99 Oktober Semarahan 40 Oktober dan 9 November kat lokasi sekasa di Kuching so 20 dan 22 November Sarawak Ku Sayang Sarawak Maju Makmur Jaga Sarawak Into Sarawak.

Raman Agapta untuk penyepuan na penerang ye negara dikirta dalam segmen yang ngan diaren sopukor prii isan-isan nekpukor semangduwa yunandu YFM Bidaya Kera Bisama.

Lehinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan.

Perlembagaan Malaysia adalah nak dahin aran Perlembagaan Persekutuan. Lagu Kebangsaan Negaraku adalah nate alam duman rupitan 57. Rukun negara adalah ung te teropuji dalam saya duman rupitan 70. Jatah Negara Malaysia ihana tanda rasmi Perintah Malaysia alangan Raja-Raja Melayu ngakun te 30-25 duman rupitan 52. Petading na belirak kebangsaan enak na te bulan 5 duman pelupitan 40 saya. Bunga raya empelau ngejadi bunga kebangsaan te 20 saya 12 tusuk

0: Gahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.
1: Bye. Busy lah jam Kak Kerin.
2: Busy ke? Eh, minang kerang. Sayu lambarang akna ni.
1: Keno nanandu?
2: Nah, terha ed ku alam ji grup. Tadah ni hukui, masuk aran kui. Kuri umun kui lah hundat tayi lubun akan.
1: Ne, mang ima semasem. Skamer si anandu kan minang kom landangnya skamer kerai ni.
2: Nusi, lana ni. Eh, minang kerang. Eh, nang lubun akan ku ni. Imrete, sin masuk ke? Nah, delang matu masin masuk kan ni.
1: Kurido, Anan. Rin, seuki kado, janeng kawi pasi tua jam nado.
2: Baun, nuno tu kani, aku rasa aga kamu ku ba. Tenaji hangun nani, dalo bara imnaji haldo ya ni. Tenasin dak oka ku ikrasin utung di lah, kun hana ku eti. Akna na tua. Tenaji hangun nani di ne, padalo na ku laan, dalo bara im tabah laan. Jangan si kehum lah anu tu ngalang kelam na. Ak nana, ak beka nandi pade na dalo, si te dalo na nyemau. Ak meses, nusi pa, dah nyu ayah kui. Ak telefon, nusi dah nyu ayah kui.
1: Nah, nono nasika, aku pa ubarai ka di skema nan. Nano pekan pesa dahuk do. Tena tu habre polis teh, tena repoti ke. Mina tak si adalo polis tidang tulung ilau dah halang skema tike. Jadi kadang ala ulisin kati. Usiha kanya silang imuk mendalok nan, kahum janan.
2: Hai, nuna nak kulin dah hadi. Pekuli kunap, nusina tak gunah nak.
1: Jah, tena itu sika. Ika am jihad, nusina ku jam laan. Nak kurim nanan. Kerani tam kelenghi kahum hadu jeak pelubat itam kelunan. Bang Malay ga pelubat teski meloksin alama uk utung kahum. Nyinanguna ampayan meloksin nurepah pala bnm.gov.my/fca dahin sc.com.my/investor_alert dan pala balai polis kadahok leput awi kelok endahak pelubat. Dahok barani Neman Redo Kayan Miri FM.

Okey, kerana aku segeri tam hati pecah dalam segmen tam kedua ni, segmen dengah kelia. Okey, dengar nak los hati ji dengah alang Neiman Bintulu ya, hati maraton Bintulu 2026 sang endah na te 2 bulan saya ani hati kahum naan kliaseng dah na cakani. Ani hana ji hadui alang Neiman pengurus besar Lembaga Kemajuan Bintulu BDA Bara yati Datu Muhammad Yaakob Kari te kuri-kuri hadui endahana tabah sayu ca hadui kliani dang panau dahin sayu ya. Jakanina maraton Bintulu 2026 sang te petading kuri-kuri kategori yati alang unalo maraton penuh 42 km, separuh maraton 20 km, terpurung 10 km, terpurung 6 km dahin terpurung santai hati kira fun walk ataupun fun run ya. Ini anda buka menkahum naan lapisan masyarakat huina mendaha alang terperari profesional dahin alang kira santai terpurung-terpurung kluan-kluan tuan ya. Okey, nana hati G info alang Neiman Bintulu. Dengan kelihatan alang kedua sekusi menitam hati G dengah alang Neiman Dalat. Kejohanan Wushu bahagian muka 2026 alang endahana ha stadium perpaduan Dalat dah halam di alang umapeng hati alang pitan perusahaan laong alang Neiman pat daerah hati daerah Dalat Oya muka dahin Balingyan. Menteri Pembangunan Wanita Kanak-kanak Dahin Kesejahteraan Komuniti Dato Sri Fatimah Abdullah Bara aniha keliah halang petading jatuh 6 keliah tepat acara ya lahu habara saya kena menlim dah jawatan kuasa alang gem haduan ini alang dang na keliah ni panau dahin sayu dahin keliah kejohanan wushu bahagian muka 2026 hadalah. Mengkliah ni hati alang Neiman Dalat Oya muka dahin bengelnya dahin palingnya ya te pitan pulu sayal ong alang ngio alam jiatu nam acara pet alang endah petading lahu hati kinana hati jakut hinan taman jadang kira sukung an hadui anak-anak alang tawin alam kelahani lah jadang maok jaminan dalok dang kira sukung hadui ngemaju kliah alang gri sayu mentebing nyam. Okey nana hati dengah alang bayalo. Atang ini tona segmen dengan kliah alang kusi menitam lim itam dang penci alam segmen ani te jaka lempian ante dau jimang.

0: na naman Adi Tampaji, Hati Kelengi, lagu alang kena Rosana Urai, lagu Sayu Nepah Dau Gawai Mani Tamlim ya. Okey, kerana ini Hati tepat pukul 200 minit, Hati Aitam sepejah alam segmen tam, segmen adat alsen ya, tina aku sengkeri itam, Hati Kelengi, ji takna alang kenan unyang apa, Hati peleken marung urip alam usun tanah, lahu man unin Aitam pala pejah Kelengi, ji sape lenggang kangkong man itamlim. Sayang larah menitam.
1: Panopiwe pedah te alanan, plihe sayu asen timah lalek.

0: ngalarah jaki miat pengjam.
1: Matoh teji da bulan telok duman 2026 dahak mendale habe nusidang beli anyih paket subsidi bahat ji kilogram. Haduyanan teida kuasa akta kawalan bekalan pelupitan 60G. Menitam ala ngenap beli anyih paket subsidi mesti kelunan daleh Malaysia. Kalau peluhi pun aplikasi IKOS, anyih anan an pakai alam amin tua.
0: Dah halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM. Ngelarah jaki, miat pengjam.
1: Kuri-kuri naan anyih an hajuan hapasen. Nunkah leti sepanyi anan, anyih sipinem teh vitamin E dahin nusiha salat ngelurek. Anyih ni lahu dan entam sapun dahin salat. Anyih sipi tusu teh asid lemak dahin ngavantam nyaga. Anyih sipi saya nusidang pakai ngeluak dahin salat hitam. Anyih sipi pulu ihana anyih paket ala murah dahin salat masep.

mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan,

0: Yeah.
1: Tuhina radio kayan Miri FM bon pukun 22 ngedau atang pukun 6 lebih ha RTM klik pilih YFM Bidayuh kayan. Radio kayan ngebji itap.

0: Bara Dengah Mareng Tutam Sarawak.
1: Ya, kerani telok kriang dengah lewi alang-an Winifred Livan Salin dahin anak basa.
2: Saya kena menikah hunyang, saya lewi menitam lim peji dahin Winifred Livan alam dengah lewi radio kayaan Miri FM. Ani lim dengah. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Tai Pelaung hadui alam peng kesyukuran Aidil Adha alang-an anau kenan Majlis Islam Sarawak MIS H Masjid Jamek Negeri Sarawak Petra Jaya. Iha petira niat ibadah korban ampayan nyinang sesi nevek dua tulan korban. Dumana ni saya sapi korban uk Telok Naiman MIS dahin lima Naiman Majlis Kebajikan dahin sukan anggota-anggota Kerajaan Sarawak Maksa. Premier Menuhanan Pelaung Hadui Simbolik Mepah. Daging korban ampayan mejai daging korban men telok puluh laung alang terima na. Dalok anan ihati asnaf dahin panak maring hak Sarawak. Una te anan ihati sebayang solat sunat Aidil Adha peji dahin hui telok puluh Hui telok libu umat Islam hak Masjid Anan. Imam solat Anan ihati timbalan Imam Besar Sarawak Muhammad Ihsan Haizir. Alang khutbah Aidil Adha ihati Mufti Sarawak Datuk Khalidi Ibrahim. Tusah amtek nguyok karen alang jadi hak limbang anyok sang deng an patmai ampayan lamai gawai. Anan menuh Sarawak Energi Berhad SEB ala tulung set izin jana kuasa alang ansiwa men Johor Bahru an jadual atang 25 anih jadang tapung pengakai nguyok karen haut jaka. Ahli Parlimen Limbang Datuk Hasbi Habibullah Bara tek kuri-kuri set izin jana kuasa hak Limbang alang utasa nunanpa amsayu teknikal na atang na kapasiti penjanaan tenaga amsayu dahin na kuri-kuri tatah ngavan amtek nguyok karen. Nyoh purata karen alang an pakai hak Limbang ihatih pelupitan megawatt. Dahin set izin jana kuasa ampayan ini dang musang 20G megawatt karen. Tekna set jana kuasa uhani naa karen dang hipun kapasiti 23 megawatt seng dang an usang. Anan dang na stabil ngelua sistem nguyok karen hak ngapananan. Hui 2000 awang hadui halah an buka jaka pameran pendidikan dan kerjaya Sarawak. S Cat Fair 2026 megak te 6 dahin tusu 26 ha Hikmah Exchange Kuching. Ketua Pegawai Eksekutif Tabung Ekonomi Gagasan Anak Sarawak tegas Udin Bujang Barak S Cat Fair mauk awang mentebinyam daha alang pah sekolah nunampa daha alang sekolah loh jam mauk pengjam marung hinok 7 alam sekolah dahin awang hadui alang te. Program alang ananau kenan tegas ani mepeng hui jatuh telok pulu alang na pameran jaka anan. Tek hang na men institusi pendidikan, agensi pelitah dahin alang tawin alam industri, alam jilasan strategik pembangunan bakat nunan pah hadui. Dengan hani an pah mau men radio kayan Miri FM. Tuk alang positif Jabatan Kerja Raya JKR Sarawak alang paan petula hadui alang temai haud jaka tadak Jabatan Anan dang pelaung projek pembangunan dahin sayu. Timbalan Premier Dato' Amar Douglas Ugam Basbara limanan men urip sayu rakyat dahin men kemajuan negeri. Halumna hadui na Jabatan Batang Luparji anana tadak warga JKR Sarawak deng dahin tengayat pelaung hadui pembangunan infrastruktur pihak taraf usun tanah jam oksayu men urip rakyat. Semangatnya dui alam ji pasukan dahin kenap tangan warga JKR Sarawak atak pentinglan alam pelaung agenda pembangunan negeri. Ihak baranunan teguh Pejadi Majlis Mantar Gawai Dayak JKR Sarawak Hak Kuching. Dengan hadi an pahmau man radio kayaan Miri FM. Pukun operasi Halim Pos Kawalan Sempadan Imigresen Zon Utara Sarawak anjoh atang pukun 22 bluah malam mato mendahlam di atang 2 de bulan tusu naa. Nyoh notis alang en Jabatan Imigresen Malaysia JIM Sarawak Usang anan melawin pat Kompleks Imigresen, Kastam, Kuarantin dan Keselamatan ICQS. Anani hati ha ICQS Mangkalap ha lawas, ICQS Tedungan dahin ICQS Pandaruan ha Limbang dahin ICQS Sungai Tujuh Miri. Tegu dau mangalai lim ICQS anan buka atang pukun 10 malam tua. Jilake antahan avin hipun dadah tegu iha an pelesak ha unan ji hotel ha Jalan Song 21 Alang Uhde. Kepala Polis Daerah Kuching SCP Alexan Nagacabu ngejeloh kenyataan media bara hadui takap iha an anau kenan pasukan Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Sarawak kiok-kiok pukul 22.30 minit bluak dau. Menhadui pelesak alang anna Polis pesuk 5.42 gram dadah, nyelemak ketamin, dahin anyok belegah 600 ligit. Laki alang umun 26 dumananan positif dadah, bi nusikah payan tek kes rekod na ampayan anih di. Iha anreman, padau, matoh dani, jatulung hadu siasat. Kes ansiasat nyo seksyen 30 A bakah G Akta Dadah Berbahaya 52. Nunana lim dengan lebih radio kayaan Miri FM alang Anur Akila Arbaim Usang men amin dengah RTM Kuching sayu pelamai Doraya Aidil Adha selvi dahin salam Malaysia Madani.
0: Dengan RTM para dengah mariang tutam Sarawak.

0: Laporan tahunan Suhakam dijangka diteliti Kabinet minggu hadapan. Jabatan Imigresen Perkasa Integriti tangani kes disiplin pegawai. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 5 Petang. Laporan tahunan Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia Suhakam belum dibawa ke mesyuarat Jemaah Menteri. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata bagaimanapun perkara itu dijangka diteliti dalam mesyuarat Kabinet minggu hadapan. Beliau yang juga jurucakap Aduan berkata, kebiasaannya laporan tahunan Suhakam akan dibentangkan dan dibahaskan di Parlimen sebelum sebarang tindak lanjut diputuskan oleh kerajaan.
1: Perkara ini tidak dibawa ke mesyuarat Jemaah Menteri sama ada minggu lalu ataupun minggu ini. Dan biasanya laporan Suhakam, laporan tahunan akan dibentangkan untuk dibahas di Parlimen. Kita akan teliti sama ada isu ini akan dibawa dalam mesyuarat Jemaah Menteri minggu hadapan dan sementara waktu boleh juga rujuk dengan pihak KD ataupun Jabatan Penjara.
0: Terdahulu, media melaporkan Jabatan Penjara Malaysia akan memberikan kerjasama penuh kepada pihak-pihak berkaitan bagi meneliti laporan Suhakam berhubung insiden provokasi prospek yang berlaku di Penjara Taiping tahun lalu. Dalam perkembangan lain, Datuk Fahmi berkata isu berkaitan pengurusan dan kewangan KLCTFC termasuk melibatkan tunggakan gaji pemain akan diselesaikan tidak lama lagi.
1: Beberapa perkara telah ditambah baik. Kita percaya isu dana insya-Allah tidak lagi menjadi satu isu yang terlalu besar dan kita akan uruskan beberapa perkara untuk pastikan aspek-aspek pelesenan tidak ada apa-apa halangan.
0: Datuk Fahmi menegaskan aspek pengurusan kewangan dan pentadbiran perlu diperkukuh bagi mengelakkan isu sama berulang pada musim akan datang. Kerajaan Negeri Selangor bersedia memudah cara dan menyegerakan proses urusan tanah bagi pembinaan Hospital Awam Petaling Jaya oleh Kementerian Kesihatan KKM. Menteri Besar Selangor Datuk Sri Amiruddin Syari berkata, pembinaan fasiliti itu dijangka memberi manfaat penduduk di daerah Petaling khususnya di kawasan Petaling Jaya, Suban Jaya dan Puchong. Beliau berkata bagi usaha itu KKM, agensi dan pegawai kerajaan negeri termasuk unit perancang ekonomi negeri, Jabatan Pejabat Daerah dan Tanah Petaling serta Majlis Bandar Raya Petaling Jaya akan melaksanakan lawatan tapak pada minggu ini. Sam Darby Property Berhad optimis mencapai sasaran jualan RM4 bilion bagi tahun kewangan 2026 disokong prestasi kukuh pada suku pertama serta perancangan pelancaran projek baharu bagi tempoh selebihnya tahun ini. Pengarah urusan dan ketua pegawai eksekutif kumpulannya Datuk Sri Azmi American berkata kumpulan merekodkan jualan 918.9 juta ringgit pada suku pertama bersamaan 23% daripada sasaran jualan setahun penuh. Menurut beliau, tempahan jualan turut kekal kukuh pada 1.1 bilion ringgit manakala jualan belum dibil meningkat kepada 4.1 bilion ringgit yang dijangka terus menyokong pendapatan kumpulan pada masa hadapan. Seramai 77 pegawai Jabatan Imigresen Malaysia dibuang kerja sejak 2022 hingga kini daripada keseluruhan 994 kes tata tertib yang berjaya diselesaikan oleh agensi itu. Ketua Pengarah Imigresen Datuk Zakaria Syaban berkata, bagi tahun ini sahaja sebanyak 23 kes tata tertib telah diselesaikan dengan 8 pegawai dikenakan tindakan punitif berkenaan dalam usaha memperkasakan integriti serta mengekang salah laku dalam kalangan warga jabatan, mengulas mengenai persepsi masyarakat terhadap lambakan warga asing di beberapa lokasi tumpuan. Beliau menjelaskan kehadiran kumpulan itu terutama pada cuti hujung minggu atau musim perayaan tidak semestinya membabitkan pendatang tanpa izin.

0: Bekas Ketua Pesuruh Jaya SPRM Tan Sri Azam Baki akan memberikan kerjasama penuh kepada polis berhubung siasatan dakwaan ugutan jenayah mengaitkan dirinya. Bagaimanapun, beliau berkata dakwaan dibuat Albert T sebagai tidak berasas dan menegaskan tidak pernah mempunyai sebarang urusan atau hubungan dengan ahli perniagaan itu. Semalam, Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Dato' M. Kumar berkata polis akan memanggil Tan Sri Azam Baki dalam masa terdekat bagi membantu siasatan sesulan laporan polis dibuat Albert T pada 13 Mei yang mendakwa menerima ancaman ketika cuba mendedahkan dakwaan skandal rasuah membabitkan ahli politik di Sabah. Berita seterusnya. Sambutan Aidiladha tahun ini membawa kegembiraan kepada komuniti nelayan di selatan Pulau Pinang apabila mereka menerima bot dan enjin berkuasa tinggi baharu bagi membantu mencari rezeki di laut sempena sambutan Aidiladha yang sinonim dengan pengorbanan dan kesyukuran. Bantuan itu nyata memberi makna cukup besar kepada nelayan yang sekian lama bergantung kepada hasil laut untuk menyara keluarga. Penyerahan aset itu sebahagian daripada pelan pengurusan impak sosial Kerajaan Negeri Pulau Pinang di bawah projek Pulau Silikon yang bertujuan melengkapkan 294 nelayan yang layak dengan aset perikanan yang dinaik taraf menjelang 2027. Kerajaan Negeri Melaka menjangkakan lebih 200,000 kenderaan akan memasuki negeri tersebut bersempena musim cuti persekolahan dan cuti panjang perayaan Aidiladha. Esko Kanan Perumahan Kerajaan Tempatan, Saliran Perubahan Iklim dan Pengurusan Bencana Melaka Datuk Rais Yassin berkata pihak berkuasa tempatan dan agensi berkaitan telah diminta bersedia bagi menerima kehadiran pelancong.
1: Kita harap dalam keadaan orang ingin bergembira, semua pihak akan bersedia untuk menjadi tuan rumah yang baik, terutama pihak-pihak PBT dan pihak-pihak berkuasa lah. Jadi insyaAllah saya yakin dan percaya kita dalam keadaan yang bersedialah untuk menyambut tetamu semua, insyaAllah.
0: Menurut beliau, langkah kesiapsiagaan yang rapi amat penting bagi memastikan kelancaran aspek pengurusan trafik, tahap kebersihan persekitaran serta jaminan keselamatan sepanjang tempoh cuti berkenaan. Seorang guru lelaki direman 2 hari bagi membantu siasatan kisah laku seksual membabitkan pelajar di sebuah sekolah di Besut, Terengganu. Perintah reman dikeluarkan Mahkamah Magistrik Besut hari ini selepas suspek ditahan polis semalam. Suspek berusia 42 tahun itu tiba di pekarangan mahkamah kira-kira pukul 2.22 petang dengan diiringi anggota polis. Terdahulu, suspek ditahan petang semalam di kediaman keluarganya di Besut selepas dua pelajar membuat laporan polis berkaitan perbuatan tidak bermoral berkenaan. Ketua Polis Daerah Besut, Superintendent Ruzaimi Abdul Rahim mengesahkan penahanan tersebut. Luar negara, pihak berkuasa Thailand menahan seorang lelaki warga Malaysia di lapangan terbang Suvarnabhumi kerana disyaki cuba menyeludup lebih 250 haiwan liar hidup ke India. Menurut pihak berkuasa Thailand, suspek dijadual menaiki penerbangan dari lapangan terbang tersebut ke Kolkata, India. Hasil pemeriksaan menemukan haiwan hidup yang disembunyikan di dalam sebuah beg broda iaitu 2 ekor enggang gading, 62 ekor iguana, 5 ekor biawak, 100 ekor mengkarung berlidah biru dan 80 ekor penyu tawar. Menteri Luar China Wang Yi menyeru masyarakat antarabangsa supaya bersatu dan bertindak bersama bagi mempertahan, memperkasa serta memperkukuh PBB. Seruan itu dibuat ketika beliau mempengerusikan mesyuarat peringkat tertinggi Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa Bersatu UNSC mengenai usaha menegakkan tujuan dan prinsip piagam PBB serta memperkukuh sistem antarabangsa berteraskan badan dunia itu. Menurut Wang, usaha perlu dilakukan untuk menghidupkan semula semangat piagam PBB selain mengembalikan kewibawaan UNSC supaya badan itu boleh bertindak dengan lebih berkesan. Akhir sekali, laluan kereta api China Laos merekodkan penghantaran buah segar rentas sempadan sebanyak 107,900 tan sejak awal 2026, meningkat lebih 30% berbanding tempoh sama tahun lepas. Stesen Mohan yang terletak di sempadan China Laos muncul sebagai hub penting bagi ekspor buah-buahan dari negara Asia Tenggara ke China. Penghantaran buah segar rentas sempadan melalui stesen itu terus mencatat rekod baharu sejak awal tahun ini, dengan jumlah buah-buahan import yang dikendalikan mencecah sehingga 3,665 tan sehari. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Laporan tahunan Suhakam dicangka diteliti Kabinet minggu hadapan. Jabatan Imigresen Perkasa Integriti tangani kes disiplin pegawai. Sekian berita yang disunting oleh Syah Huzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Selamat Malaysia Madani.

Ya pagi te aduh hari raya korban daripada hari raya Aidiladha aduh ni Wina mana dengah mana limbang ya kira-kira apa 10 ekor kerbau lang dah nevok ni hatna tepegu te lame lang dah na ngejeloh aduh raya Aidiladha ha daerah nan te do mana ni. Aduh nan kelahu tak jauh rami do raya korban alang ananu batalion 22 pasukan gerakan am PGA Miri ja pepeh petagang tak jauh semangat perpaduan dahin nilai pengorbanan wina tehang alang te dalam kuri-kuri kaum menerapah agama dalam dalih tama Sarawak. Wina ha semenanjung atau lok tenyenang ji dengah dapat info wina ha Melaka. Tino ane barah lebih atau lok atu ribu ya kereta ane kio muta mati ha dalam Melaka ni ha ngejelo hari raya korban nurepa adi atan nurepa do suti sekolah. Ya ta telok atu ribu kereta lang dah hinang nurepa reput ya. Ni ngiyoh men eksko kanan perumahan kerajaan tempatan perubahan iklim dahin pengurusan bencana negeri Datuk Rais Yassin Bara ya tino perintah negeri ngejeloh pihak kuasa tempatan PBT tak sedia tak jauh keselamatan daripah lahu tak jauh denak daripah maang nak dalih-dalih. Abina tegu suti nunih muin kahu mempelebak dah lempanu piwe yang ni dalam dalih tam. Ya senado pukul 5 jenangah apa telok peji dalam info nere pendengah kali ya. Yang mana telok lang peji telok anggar yang ji lagu country hati any mind or any man of mine. Senetuin mana telok lim.

Iya, kina hatulad nga pocho-pocho tay lagu liwa nga lakanan na rosana uray nga habde. Hatutuy, yung mabada kudo talo uwi na man na talo lang kere-kereta. Ano na palaho man na talo laman lo, ngulungo na ti awa. Ya, sayo nga rah lebih mana talo lim ya. Talam klarata, mapajang-paji, talam info nurepa hadengah hakel ya. Ya dalam dengah keliah mana telok lebih ni yang mana Allah telok tanya ngaji dengah keliah mana Kuala Lumpur. Ya isu dapat usah halang tabi na tejo pengurusan dahin na kewangan Kuala Lumpur City FC KL City FC anihat na termasuk tunggakan gaji dah pemain sang anda nyinang lalu ya ana naji info tejo keliah. Ngelak dalam info keliah Tino Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim te dua-dua anide ya te puluong dapat te penjadi Akademi Bola Sepak DNA Faizal Halim ha mengkuang titi Pulau Pinang anih naji hadui Japiah Meju keliah main bun anih dahin Meju dah bakat dah nyam dalam mandale. Keluar dalam info keliah Kapten Selangor FC Faizal Halim Ake jadah pusukan kerani ni petik norepah ni dahin mentaliti lang sayu petik dalam kuri-kuri aksi huina anih anhinang dalam perlawanan akhir yang kedua kejohanan Kelab ASEAN ACC ha, Stadium Buriram Thailand Jima. Yang keluar dalam info keliah tusu Kelab Liga Super Alang-an Bara Uhipun lesen Konfederasi Bola Sepak Asia AFC Dahin Kebangsaan. Ya kerana dalam kitaran pelesenan 2025-2026 U Anhinang Hatik Johlim Kateria-kateria Alang-an U Anatep Haida aturan pelesenan Kelab Bola Sepak Malaysia FFL edisi 2025-2026. Ya info keliah lang bayar loh mana telok lim. Ya dia nak pasukan Kuching City FC Lebu Sayu. Ate ala lesen Konfederasi Bola Sepak Asia AFC dah nak lesen kebangsaan dalam kitaran pelesenan 2025-2026. Ya, info tejo keliah tenok maraton Bintulu 2026 sanganano tek 2 de bulan saya. Tenok maraton halang anano lembaga kemajuan Bintulu BDA dahin hadi peji pejabat residen Bintulu. Dahin Bintulu Port Holding Berhad anihana G Rakan Strategic tejo keliah tahunan aja pepiah petagang lahu kedudukan jadi G keliah alang deng bejat dah alang panu piwe no depah pelancong ni ha Malaysia. Ya no nanah telah peji dalam info no depah dengah keliah. Ya kena dang pahmu ngeluar dengah keliah te ijaka alang piah nguak lebih jima. Ya kerana telah peluh tusu minit lalu pukul 5 lebih.

0: baru nakit jaga ICTA. Penerang kewangan penyihat, penerang bank, penerang pasar perentak, sopreng agit dong nyikin derem ICTA. Dah nyah ngapa ngin ICTA kadaya sepa, amai ICTA raru biguna. Kemai agi dayak mendekar minta, mite ICTA. Amai yang naik pemitiak yang siin penurung peritah, yang dapat beras, nyokman paket, penurung barang dapur, puankah penurung barang buran kebajikan, dah nyah ngin. Amai terute atau dong ngakar, ka ICTA dong sarah guna. Denyah muda bersaya di tedek daya. Pesanan mesra hati, so YFM Bidayu.
1: Pukul 7, lama tanu.

Ajak sama-sama nyerami program Sarawak Ku Sayang 2026. Program Sarawak Ku Sayang ini inisiatif Turun Padang di semenuh lokasi adi Dr. Mit Beda Perintah Sarawak yang jadi rebis bersindak dengan rakyat sama dengan itu perkhidmatan adi dong nidia Beda Perintah yang sobrut dong naik dengan rebis kena ngasi. Program Sarawak Ku Sayang sirini dok peguru di Limbang sok semeng dengan semenuh April miri 24 dengan 26 April ngabintulu 22 dengan 24 Mei. Dikapit program Sarawak Ku Sayang dong naik sok 26 dengan 25 Jun Sibu semeng dengan semenuh Julai Serike Ju dengan 3 Ogos ngamukah 25 dan 1 Ogos Betong 4 dan 6 September Sri Aman 25 dan 27 September Serian 96 dan 9 Oktober Semarahan 30 Oktober dan 9 November kat lokasi sekasa di Kuching so 20 dan 22 November Sarawak Ku Sayang Sarawak Maju Makmur Jaga Sarawak Intus.

0: Laporan tahunan Suhakam dijangka diteliti Kabinet minggu hadapan. Peserta korban disaran semak kos sebenar. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Hamam Yusof dalam utama 9 malam. Laporan tahunan Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia Suhakam belum dibawa ke mesyuarat Jemaah Menteri. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata perkara itu dijangka diteliti dalam mesyuarat Kabinet minggu hadapan. Beliau yang juga jurucakap Kerajaan Perpaduan berkata kebiasaannya laporan tahunan Suhakam akan dibentangkan dan dibahaskan di Parlimen sebelum sebarang tindakan lanjut diputuskan oleh kerajaan.
1: Perkara ini tidak dibawa ke mesyuarat Jemaah Menteri sama ada minggu lalu ataupun minggu ini. Dan biasanya laporan Suhakam, laporan tahunan akan dibentangkan untuk dibahas di Parlimen. Kita akan teliti sama ada isu ini akan dibawa dalam mesyuarat Jemaah Menteri minggu hadapan. Dan sementara waktu boleh juga rujuk dengan pihak KDN ataupun Jabatan Penjara.
0: Terdahulu, media melaporkan Jabatan Penjara Malaysia akan memberikan kerjasama penuh kepada pihak-pihak berkaitan bagi meneliti laporan Suhakam berhubung insiden provokasi prospek yang berlaku di penjara Taiping tahun lalu. Usaha mengurangkan kos pembiayaan

0: Usahawan dan Koperasi Steven Sim berkata ramai PMKS masih sukar mendapatkan pembiayaan kerana rekod kredit terhad serta kos pinjaman yang tinggi. Beliau turut mengalu-alukan peranan Kredit Garanti Corporation Malaysia Berhad dalam membantu merapatkan jurang pembiayaan menerusi skim jaminan dan khidmat nasihat keuangan. Seramai 17,313 pendatang asing tanpa izin parti ditahan menerusi 5,010 operasi penguatkuasaan yang dilaksanakan Jabatan Immigration Malaysia JIM di seluruh negara setakat 25 Mei lalu. Ketua Pengarahnya Datuk Zakaria Syaban berkata operasi berkenaan melibatkan pemeriksaan terhadap lebih 71,000 individu. Sebanyak 789 majikan turut dikenakan tindakan kerana dikesan melindungi serta menggaji warga asing tanpa permit sah. Beliau bagaimanapun berkata tidak semua warga asing berada di Malaysia secara haram kerana lebih 3 juta daripadanya memiliki pas dan permit sah.
1: Tindakan-tindakan yang kita telah ambil ini banyaknya berdasarkan pada kesalahan-kesalahan di bawah Akta Imigresen. Termasuklah kesalahan tinggal lebih masa, kesalahan salah guna pas yang paling banyak lah. Dan di samping itu untuk majikan ini lebih pada kesalahan menggaji dan juga kesalahan melindungi warga asing tanpa permit yang sah.
0: Sementara itu, Datuk Zakaria memaklumkan pihaknya tidak akan berkompromi terhadap mana-mana pegawai yang terlibat dalam salah laku antara pelanggaran integriti termasuk mengambil tindakan buang kerja terhadap mereka yang didapati bersalah. Sebanyak 994 kes tata tertib berjaya diselesaikan sepanjang tempoh 2022 hingga tahun ini. Daripada jumlah itu, 77 pegawai dikenakan hukuman buang kerja selepas didapati terbabit dalam pelbagai kesalahan disiplin dan integriti. Antara kesalahan sering dikesan ialah melanggar prosedur operasi standard SOP, salah guna kuasa, tidak hadir bertugas dan penyalahgunaan bahan terlarang. Seorang guru lelaki direman 2 hari bagi membantu siasatan kes salah laku seksual membabitkan pelajar di sebuah sekolah di Besut, Terengganu. Perintah reman dikeluarkan Mahkamah Majistret Besut hari ini selepas suspek ditahan polis semalam. Suspek berusia 42 tahun tiba di perkarangan mahkamah kira-kira pukul 2.22 petang dengan diiringi anggota polis. Terdahulu, suspek ditahan petang semalam di kediaman keluarganya di Besut selepas dua pelajar membuat laporan polis berkaitan perbuatan tidak bermoral berkenaan. Ketua Polis Daerah Besut, Superintenden Ruzaimi Abdul Rahim mengesahkan penahanan tersebut. Rukun negara perlu terus dihayati sebagai asas penting dalam membina negara yang bersatu padu, aman dan harmoni. Aktivis sosial Lee Lam Tai menegaskan 5 prinsip rukun negara menjadi tunjang kestabilan negara khususnya dalam masyarakat majmuk seperti Malaysia yang terdiri daripada pelbagai kaum, agama dan budaya. Menurutnya, penghayatan rukun negara mampu memupuk nilai moral, integriti serta semangat hormat-menghormati sekaligus menolak budaya kebencian dan perpecahan. Lee turut menyeru semua pihak termasuk keluarga, sekolah, media dan pemimpin negara memperkukuh pendidikan serta kesedaran mengenai rukun negara agar terus menjadi kompas moral rakyat. Umat Islam yang menyertai pakej ibadah korban disaran menuntut ketelusan kos pengurusan daripada pihak penganjur bagi memastikan kesempurnaan ibadah tersebut. Naib Presiden Eksekutif Syariah Kumpulan Bank Rakyat Muhammad Zamri Abdul Razak berkata langkah itu penting bagi mengelakkan peserta menjadi mangsa khususnya melibatkan isu lebihan wang yang tidak diisytiharkan. Beliau menjelaskan ibadah korban di luar negara dilaksanakan berasaskan kontrak perwakilan wakalah dan sebarang baki wang pembelian kekal menjadi hak peserta. Tambahnya, kos sebenar ternakan di luar negara seperti Kemboja biasanya berbeza mengikut saiz haiwan dan lokasi kampung yang dipilih. Berita seterusnya. Harga runcit tanpa subsidi bagi petrol RON 95 serta RON 97 dan diesel di Semenanjung turun antara 10 hingga 20 sen seliter, manakala harga RON 95 bersubsidi bawah program Budi Madani. Budi 95 kekal RM1.99 seliter bagi tempoh 28 Mei.

Hingga 3 Jun. Kenyataan Kementerian Kewangan MOF menyebut penurunan harga runcit itu menjadikan RON 95 tanpa subsidi kini pada harga RM3.92 seliter dan RON 97 tanpa subsidi RM4.65 seliter. Manakala harga runcit diesel tanpa subsidi juga turun 10 sen kepada RM4.87 seliter. Bagi diesel, harga runcit bersubsidi di Sabah, Sarawak dan Labuan kekal pada RM2.15 selita. Kualiti perkhidmatan pelanggan dan reputasi jenama dikenal pasti sebagai faktor utama rakyat Malaysia memilih penyedia insurans. Menurut laporan Insurans Adian Malaysia 2026, 51% pengguna mengutamakan mutu perkhidmatan pelanggan, manakala 39% memilih berdasarkan reputasi jenama. Laporan itu turut mendapati lebih 80% pengguna yakin terhadap keupayaan syarikat insurans mengendalikan simakan penipuan secara adil. Namun, sistem legasi yang ketinggalan zaman masih menjejaskan kecekapan industri. Selain itu, ancaman penipuan kekal cabaran utama apabila dianggarkan 24% tuntutan insurans mungkin melibatkan unsur penipuan. Luar negara, 10 kelasi India yang ditahan di Iran sejak Julai 2025 telah dibebaskan selepas usaha diplomatik berterusan kedua-dua negara. Menurut pihak berkuasa perkapalan India, kesemua mereka dilaporkan ditahan selepas kapal tangki minyak dipintas berhampiran pelabuhan JAS. Mereka kemudiannya melalui proses siasatan dan tahanan di Iran. Tiada butiran lanjut diberikan mengenai sebab penahanan atau status kapal tersebut. Indonesia merancang mewajibkan semua penyedia perkhidmatan penginapan domestik memiliki lesen perniagaan yang sah menjelang Jun 2027. Langkah dibuat bawah satu sistem pengesan digital baru bertujuan memperketat pengawasan terhadap sektor pelancongan. Menteri Pelancongan Widianti Putri Wardana berkata sistem itu dibangunkan untuk mengesahkan secara automatik sama ada penginapan yang dipasarkan melalui platform agensi pelancongan dalam talian mempunyai lesen perniagaan yang sah. Perdana Menteri India Narendra Modi menyuarakan kebimbangan mengenai kesan cuaca panas melampau melanda negara itu. Dalam kenyataannya, Modi menyeru orang ramai mengambil langkah berjaga-jaga, terutama kanak-kanak, warga mas dan individu yang bekerja di luar bangunan yang paling terdedah kepada cuaca berkenaan. Ketika ini, 45 bandar paling panas di dunia direkodkan semuanya di India dengan suhu melebihi 43 darjah Celsius, paling tinggi 47.4 darjah Celsius di bandar. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Laporan tahunan Suhakam dijangka diteliti kabinet minggu hadapan. Peserta korban disaran semak kos sebenar. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Lubos mong arom. Selamat ngarom bersama duo ku Jason Tri dan Abar Sok YFM Budaya. Pimuju ratus duo jemaah surau wakah Taman Indah Bandar Baru Semariang terima sumbangan duo moh ngatur ibadah korban dengan ayuh patut jadi soto untuk komuniti di Bekon. Gapit Menteri di Opis Premier, Dato' Abdullah Saidul Sobatnang, ibadah korban pakai taruh pro rimoh porong sapi di Surau Inoh antara program korban di Kasun Ayuh di Pronah Yahudi di Takah Surau. Program Inoh itu sejak pikirian semangat gotong royong pak pikirian geh torin jamit di Togap 202 jemaah Surau Inoh. Bogo ahli jawatan kuasa surau duanya di aktif dan aktiviti agama di kawasan Inoh oleh anak muda. Itih paguh ngannya notu institusi surau duo masjid ketubu relevan sinok duo anak muda. Dato' Abdullah Saidul sobat di initih nutup pengarang abar serapas tajuh majlis ibadah korban duo akikah di surau Inoh Anuiti. Nilai pengorbanan ikhlas duo toleransi dan Anu Raya Aidil Adha biguna ngannya nogap pibakuang ratus di Sarawak. Menteri Pengakut Sarawak Dato' Sri Lee Kim Chin sebut nang, rakyat Sarawak sentiasa jadi soto di Kasun Paguh sebab moh jaga pingidamai duo hormat yang dibekon sungguh pun idip dang bogo masam batan asal duo agama. Ia sobat di ini tih nuduh pengarang abar serupa seperti majlis ibadah korban di surau Darul Ibadah Batalion ke-92 Pasukan Gerakan Amiri. Yo sobat geh nang Prita Sarawak moh naik dasar inklusif di mitbat penyonang rakyat doi ikira kaum duo agama. Iti dapat nyaninga ngerusu pimokat unit hal ehwal agama-agama lain, Unifor, di turung pimasang agama-agama di Bokon nganya jaga pingidamai negeri iti. Sibu Adin moh ya seon status bandaraya serpas mujur nambah simpananeh kang 40 juta ringgit. Iti bitambah so semong PI juta ringgit dan sewa 2,000 semong PI. Pengerusi Majlis Perbandaran Sibu, MPS, Clarence Ting Ing Ho, sobat nang antara syarat utama pihak berkuasa tempatan jadi bandaraya ialah mesti

Aku KK Mampu Anak Raki, so kampung Impro Gerung. Jadi kunjung salam yang sopro keluarga kampung Gerung. Gawai atim resindok. Jadi pesanku yang seluruh warga kampung Gerung, kamu tak belanja, biarlah tak bijima-jima belanja lah, cukup-cukup belanja kita nggak gawai hati lah. Jadi pesanku nudo, bila di nubranti tak rami-rami, tak boleh nok, tak boleh man, tapi tapuan lah terhata, dan kamu tak menuk, banyak tebal motor lah, sebab i begok bahaya dalam perjalanan tak taruh i ran nanti kontaran tak sadik tak ran orang ramai, poruk tak pakai ran nanti jadi hati-hati dalam perjalanan tamari kemubuk gawai tia perjalanan tak pari ke pasar di minum hidup tak menunggu hati-hati lah walaupun tak lambat supaya tak selamat anak yang paling penting dari anak ada pesanku lah.

perintah yang sobrut dong naing arabis kena ngangasi. Program Sarawak ku sayang sirini dok peguru di Limbang so semeng neng 20 April. Miri 24 neng 26 April ngabintulu 22 neng 24 Mei. Dikapit program Sarawak ku sayang dong naing so 26 neng 25 Jun Sibu semeng neng 20 Julai Serike Ju neng 3 Ogos ngamukah 25 neng 3 Ogos Betong 4 neng 6 September Sri Aman 25 neng 27 September Serian 96 neng 9 Oktober Semarahan 30 Oktober neng 9 November kat lokasi skasa di Kuching so 20 neng 22 November Sarawak ku sayang Sarawak maju makmur jaga Sarawak into Sarawak.

Kerja sama-sama nyerami program Sarawak Ku Sayang 2026. Program Sarawak Ku Sayang ini inisiatif Turun Padang di semenduh lokasi adi Dr. Mit Beda Perita Sarawak yang jadi rebis bersindak dengan rakyat sama dengan itu perkhidmatan adi dong nyedia

0: Dekali ti, YFM Bidayuh ngeban kita melawat neg Pasar Bau. Pasar Bau ini buah pasar ada timagah dengan lumbung emas. Lebih kurang 2.2 kilometer mesu penerai Kuching. Dua buah kawasan penerik penami di kawasan ti Seninceh Tahang dan Mijog di kawasan Lumbung Emas ti. Ferry Camp ini buah tahang dah ada di kawasan Bau. Tahang ti di kawasan penerik penami di kawasan Krokong Bau dengan di bebak merut tahang Binyuh ti. Ada tungkang batu ataupun stalagmite. Ada abinah ihong macam turat batu dah timengen. Lebih lagi, bala penami dah minat ngumit gamar sebab kawasan dah abit tahang ti ada tuhos Jawa Siru. Ngunah ihong macam gaya tigama Jawa Siru dah turat-turat batu dah abit tahang ti. Anyan samin moden metunah dah babak tahang tinan bala penami gatuh merut neg abit tahang ti. Selain tinan mijog ninyau tebek kawasan timengen dah bengih dengan debebak tahang gua angin Seninceh tahang batu Binyuh da tabing Sungai Sarawak da metinatap di kawasan Tuan Simpan bada opis Tuan Sarawak jaji pinarik penami ngejung kawasan Bau. Gua angin juga ganana sebab angin babi ngumpo masuk abih tahang ngaban angin luah nyepa. Bala penami boleh merut abih tahang sebab mesedia jimatan kayu da abih tahang dinan penu ntubek manuk timpilis dengan kideng dan mudip da abih tahang ti. Selain kenyam pimabi angin da ngumpo mesu abih tahang ti. Emas tagi mula dapud da kawasan Bau bada ini orang besina da kawasan Pengkalan Tebang. Ini peristiwa berlaku wang sewa semung mahi taruh puru iju da piganan Gold Miners Rebellion. Wang lebih beribu-ribu orang da kenabus da abih tahang. Wang sewa semung mahi rimu puru iju kerja ngelumbung emas dan Bau tunah pada Borneo Company. Company ditutup wang sewa sumperi 20 ni. Info ti duktaban pada YFM Bidaya RTM Kuching.
1: Asok rami tekuruk dua dingan, ngojit radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutuk suaingan. Kita buk ngojit segmen sebuang dua nuang. Pai puas ngojit ragu? Segmen sebuang dua nuang, dingan pingin boringan. Ingan dapat ngojit birang konu, sok pukul sebuang dua turup ngarom, nok pukul nuam pagi. Notap gerumbang radio ke FM 02.2 MHz, 2 FM 02.2 MHz, atau ngojit pakai aplikasi RTM Klik. RTM

Ada kali ti YFM Bidaya ngeban kita melawat neg Pasar Bau. Pasar Bau ini buah pasar ada timagah dengan lumbung emas lebih kurang 2/2 kilometer mesu Bandarai Kuching. Dua buah kawasan penarik penami di kawasan ti Seninceh Tahang dan Mijog di kawasan Lumbung Emas ti. Ferry Camp ini buat tahang dan ada di kawasan Bau. Tahang ti di kawasan penarik penami di kawasan Krokong Bau dengan di bebak merut tahang Binyuh ti. Ada tungkang batu ataupun stalagmite. Dan abina ihong macam turat batu dah timengen. Lebih lagi, bala penami dah minat ngumit gamar sebab kawasan dah abit tahang ti ada tuhos Jawa Siru. Ngunah ihong macam gaya tigamar Jawa Siru dah turat-turat batu dah abih tahang ti. Anyan samin modern metunah dah babak tahang tinan bala penami gatuh merut neg abi tahang ti. Selain tinan mijog ninyau tubek kawasan timengen dah bengih dengan debebak tahang gua angin Seninceh tahang batu Binyuh dan tabing Sungai Sarawak demetinatap di kawasan Tuan Simpan pada ofis Tuan Sarawak jadi penarik penami ngajung kawasan Bau. Gua angin juga ganana sebab angin babi ngumpo masuk abih tahang ngaban angin luah nyepa. Bala penami boleh merut abih tahang sebab mesedia jimatan kayuh da abih tahang dinan panu ntubek manuk timpilis dengan kideng dan mudip da abih tahang ti. Selain kenyam, pimabi angin da ngumpo mesu abih tahang ti. Emas tagi mula dapud da kawasan Bau bada ini orang besina da kawasan Pengkalan Tebang. Ini peristiwa berlaku wang sewa semung mahi taruh puru iju da piganan Gold Miners Rebellion. Wang lebih beribu-ribu orang do kena bus da abih tahang. Wang sewa semung mahi rimu puru iju kerja ngelumbung emas dan Bau tundah pada Borneo Company. Company ditutup wang sewa sumperi 20 ni. Info ti dutaban pada YFM Bidaya RTM Kuching.